0: on roam. And maybe that do sabba do the day, blue bum the boot the day, so bone, sabba ba ba ba.
1: Abba do dee.
0: Will a reap a nazza.
1: Abba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Walla but, woodla but.
0: Steeble a doody.
1: Hoo hoo hoo.
0: Will a ha ha ha ha. Che forza, baby.
1: Ha la la la.
0: Will a ha la la la do do dee.
1: Ha la la dee loo.
0: Do do da da da da da.
1: Diddle da, diddle da.
0: Steeble da da ha ba da.
1: Do do do.